Распутье на обзорів. Спознаш нас протнос. Ударець зайзвичає кліць.